kuma su kaɗan kuma ayyukan zuciya da aiki su ne an da yake kuma zuwa gare su. Tura sallallahu alaihi wasallam yana cewa da gaskin bayan wani ya suka mutu ala sai ka ga ana samun za ka samu bawan da ka samu gudun kuma kuma da rasa a yayyage tufafin da suka wanzu ce shi ne.

0: 一首
1: 是
0: 你让我们这个不好的生命生谢谢还得希望的是
1: Alhamdulillah, an saurari fassarar littafin Attajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Sai a tara a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji. Amin summa amin.

Kuriyata musamman ga Sadin Kurna da Billy O cikin waka su ta Rahma Radio da kuma Rahma Television muna godiya Allah ya bar zumunci wanda muka sanar da labari da kasashen labari da al'amuran da kullun na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Ala kan da misalin karfe 8 muke fatan kamun ku shirin fatoyin Rahma inda bayan sa ne akwai muryar Ganduje Foundation da zai kai har misalin karfe 10. Makamu ku daga titin labari kana daga Busani kuma akwai da misalin karfe 11. Akwai karatun Bulugul Maram tare da Dr. Billahi Ahmed Jibril. Karfe 1 akwai nishadin karshen mako da misalin karfe 2 kuma muka kasance ku a cikin shirin rayuwar dan adam.

0: da nufi jarraba wadda shaidanu suka haddasa ƴaƴan talaka suka zama ƴan daba ya Allah ƴaƴan masu mulki Allah ka mai da su ƴan daba inda suka kangare da ƴaƴan talaka
1: masu sauraro shiri na musamman ne ke zuwar muku wanda kamar yadda kuka ji tun da fari muna

Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri da muke tattaunawa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Alhaji Abdulmajid dan bulki komanda wanda gabanin karɓar wannan sako kun ji irin warwaran da ya mana a kashin farko da haka ba tare da na jamu da nisa ba bari mu shiga kashi na biyu amma gabanin mu dawo jihar Kano komanda tunda jihar Kano abubuwa sun dau harin a rediyon gabar da ake lissafin waɗanda jam'iyyu suka tsaya a matsayin lambobi ɗaya da suke sa ran a zaɓen da za a yi su suke sa ran su karɓi rabin mulki gabanin mu je ga wannan batu na kan halin da al'umma ke ciki